こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる冷えたるスイー、絶対絶命助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい。